Dhamma jhamdhe ne de shen shabha ta shabha yang ta bha sabhe sanje rikva ta shab son dhamma dhamma shabha jit. Tibundu kalu jiwa lana me pa lata menam je dhamma sanje jhamdhe de pekya wa shakya tuva la chasam lo shu. Che wo kangze kanyi so jadam se sajin de la gomba dhamma ne manen jiten dina shoshi. Tese